Asho kamna nigan jalo ngempela emsakazweni wakho izilomzansi Pastor Vimboniswa uthamandla obumnyama yemkaxa sithi makabonga uJesu emsakazweni izilomzansi fema uba nonjengaye uba nongalinganiswa naye nasekuseni asibone enye inkosi esingayikhonza nesingayidumisa ngaphandle kwakhe ayikho enye inkosi esingaphakamisela kuyizandla zethu amadolo ethu angakhothama kuyo ngaphandle kwakhe yena odalile amazulu nomhlaba indoda yempisi esimi ngaye nesinqoba ngaye uNkulunkulu